0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu. Sir je kralj svakog stola, on se može jesti u svako doba i noći u slanim i slatkim kombinacijama. Odličan je saveznik fine hrane, bez obzira volite li topljeni sir na jutarnjem tostu, komadić parmezana uz omiljeno jelo u tjestenine ili nešto prezrele mliječne poslastice kao dezert uz malo voća i meda. Idemo otkriti neobične činjenice o ovom kuharskom favoritu. Proizvodnja sira započela je slučajno. Vjeruje se da je prvi sir stvoren oko 3000. godine prije Krista, odnosno nakon što su pripitomljene prve ovce. Pretpostavlja se da su za ovaj izum zaslužni nomadski narodi u središnjoj Aziji.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Egipat krije prvi zapis o svjesnosti pripreme sira. Najraniji arheološki zapis o izradi sira datiraju 2000. godine prije Krista sa zidova egipatskih grobnica. Ti egipatski sirevi imali su teksturu današnje fete, te su bili izrazito slani jer je za njihovu primitivnu izradu u tako toploj klimi trebalo uključiti mnogo soli. Njegovu su izradu rafinirali stari Grci, a posebno Rimljani. Za kreativni razvoj u proizvodnji sira nakon pada Rimskog carstva zaduženi su redovnici koji su eksperimentisali sa njegovom izradom u privatnosti samostanske kuhinje.
1: Radio Kockica.
0: Neki podaci pokazuju da u Velikoj Britaniji danas ima oko 700 podvrsta sira, dok poznatije destinacije poput Italije i Francuske imaju oko 400. Sirevi se razlikuju obzirom na boju proizvoda, miris, okus, ali i vrstu prerađevina, od vrste mlijeka do korištenih bakterija. Sirevi se najčešće rade od kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka, ali može se u načelu proizvesti od bilo koje druge vrste. Na Bliskom istoku poznati su sirevi od devinog mlijeka, a jedna švedska firma u Bjurholmu godišnje proizvodi 300 kg sira od sobovog mlijeka, koji se prodaje po cijeni od 1500 maraka za 1 kg. Sjedinjene Američke Države najveći su proizvođači sira. Najviše sira se proizvodi u državama Wisconsin i Kalifornija. Sa druge strane, najveći konzumenti sira žive u Grčkoj i Francuskoj, gdje se godišnje pojede oko 27, odnosno 23 kg po glavi stanovnika. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali više o siru.

0: Ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Mi ćemo slijediti Nadinu i Dinu, jer oni znaju da znaju.
2: Dobrodošli
1: u Radio Kockicu.
3: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu. Sir je kralj svakog stola, on se može jesti u svako doba i noći u slanim i slatkim kombinacijama. Odličan je saveznik fine hrane, bez obzira volite li topljeni sir na jutarnjem tostu, komadić parmezana uz omiljeno jelo u tjestenine ili nešto prezrele mliječne poslastice kao dezert uz malo voća i meda. Idemo otkriti neobične činjenice o ovom kuharskom favoritu. Proizvodnja sira započela je slučajno. Vjeruje se da je prvi sir stvoren oko 3000. godine prije Krista, odnosno nakon što su pripitomljene prve ovce. Pretpostavlja se da su za ovaj izum zaslužni nomadski narodi u središnjoj Aziji.
4: Vi slušajte Radio Kockicu.
3: Egipat krije prvi zapis o svjesnosti pripreme sira. Najraniji arheološki zapis o izradi sira datiraju 2000. godine prije Krista sa zidova egipatskih grobnica. Ti egipatski sirevi imali su teksturu današnje fete, te su bili izrazito slani jer je za njihovu primitivnu izradu u tako toploj klimi trebalo uključiti mnogo soli. Njegovu su izradu rafinirali stari Grci, a posebno Rimljani. Za kreativni razvoj u proizvodnji sira nakon pada Rimskog carstva zaduženi su redovnici koji su eksperimentisali sa njegovom izradom u privatnosti samostanske kuhinje.
4: Radio Kockica.
3: Neki podaci pokazuju da u Velikoj Britaniji danas ima oko 700 podvrsta sira, dok poznatije destinacije poput Italije i Francuske imaju oko 400. Sirevi se razlikuju obzirom na boju proizvoda, miris, okus, ali i vrstu prerađevina, od vrste mlijeka do korištenih bakterija. Sirevi se najčešće rade od kravljeg, ovčijeg i kozijeg mlijeka, ali može se u načelu proizvesti od bilo koje druge vrste. Na Bliskom istoku poznati su sirevi od devinog mlijeka, a jedna švedska firma u Bjurholmu godišnje proizvodi 300 kg sira od sobovog mlijeka, koji se prodaje po cijeni od 1500 maraka za 1 kg. Sjedinjene Američke Države najveći su proizvođači sira. Najviše sira se proizvodi u državama Wisconsin i Kalifornija. Sa druge strane, najveći konzumenti sira žive u Grčkoj i Francuskoj, gdje se godišnje pojede oko 27, odnosno 23 kg po glavi stanovnika. To je bila još jedna radijska kockica ovoga puta. Nešto smo saznali više o siru.
2: Ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona zvanično je otvorena sinoć velikim koncertom jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode. Turizam kao jedan od najvećih potencijala Tuzlanskog kantona u kontinuiranoj ekspanziji, posebno tokom ljetnih mjeseci. Koncertom Dženana Lončarevića započela je sezona od koje kantonalna turistička zajednica ima velika očekivanja.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Više udruženja žrtava rata i civilnih žrtava u Bosni i Hercegovini zatražilo je od nadležnih institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi

0: Upravni odbor ove institucije još nije usvojio pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na novom graničnom prelazu u Gradišci. Pojašnjavaju da početak primjene ugovora koji su potpisali Krišto i Plenković podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice na lokaciji novog graničnog prelaza, što trenutno ne postoji zbog nemogućnosti donošenja pravilnika u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Smatraju da bi takva situacija imala direktne posljedice po građane, a naročito po prevoznike i privredu. A prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti. U prvih pet mjeseci ove godine prikupljeno je gotovo 5 milijardi maraka, što je više od 5,3% povećanje nego u istom periodu prošle godine. Koliko je novca raspoređeno entitetima i Brčko distriktu, te šta pokazuju najnovi podaci Uprave za indirektno oporezivanje, saznajte u nastavku.
1: Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2026. godine iznosili su gotovo 5 milijardi maraka, što je za oko 248 miliona maraka ili 5,3% više nego u istom periodu prošle godine, kada su iznosili oko 4,7 milijardi maraka.
2: U maju 2026. godine prikupljeno je 997 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 33 miliona maraka ili 3,38% više u odnosu na maj 2025. godine. Za finansiranje državnih institucija u prvih pet mjeseci 2026. godine raspoređen je iznos od 411 miliona maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta.
1: Federacija je sa jedinstvenog računa dobila 2 milijarde i 246 miliona maraka, Republika Srpska milijardu i 258 miliona i Brčko distrikt 126 miliona maraka.
0: U Dnevniku toliko, ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.